Aide Kembe service public yo, bay pèp ayisyen plis mwayen nan batay pou devlopman Ayiti. Nou gen 102 ans nan servis l'Etat et la DGI se modernise pour mieux servir. Oui, DGI, nou gen plis pase yon siyèk. Mèm jak nan football, nan zafè fiskal, chak efòr konte, chak gòl konte. Nan souci sa, DGI ak seleksyon nasyonal la renkontre sou mèm terèn. Terèn disipline, terèn viktwa nan pike poupi devan. Lè ou paye taksou ou ede konstrui l'ekòl ou kontribye nan ameliore servis piblik. Prepare pi bel aveni pou pitit Ayiti yo. Nan gwo mouman istorik sa, an mete men ansanm deye grenadye yo. An montre patriotis nou kom sitwayen responsab nan peye taks ak impo nou kom sa dwa. Chak gout ou peye nan DGI, se yon gol ou make pou Ayiti.